Ketone kovar no gina mata luri kama kominte julepule koluri kama notuma mijel sabachang kwa ramjar ni gasaradi satiko majero woko samachamo usmandoro.